0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ek harf tasalli ka, ek lafz mohabbat ka. Khud apne liye usne likha to bahut roya. Pehle bhi shaksiyaton se khayi thi shikast usne, lekin tere haathon se hara to bahut roya. Aasan to nahi apni hasti se guzar jana, utra jo samandar mein darya to bahut roya. Jo shakhs na roya tha kabhi tapti hui raahon mein, दीवार के साए में बैठा तो बहुत रोया।